se 7 oktaver högt, cirka 16 takter brett. Som skorsten har jag en drabbasun och ena flygeln en spinnett. En vägg

jorden vi ärvde och lunden den gröna, vildrosor och blåsippor och lindblommor och kamomill.